0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.
5: What's up everyone, this is Definitely D. You're listening to my track on Radio K4.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. Four hours a day, seven days a week.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio Kfor.
4: Glas mira na Kosovu.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, Vlada i Marina.
3: Pa neću da kažem da je prošlo godinu i po dana od posljednjeg puta kad ste čuli ovo, ali je prošlo godinu i po dana.
4: Dobro jutro, pa brzo je prošlo, bar meni.
3: Pa znaš kako, kad prođe onda kažeš da je prošlo brzo, aj sad ovaj...
4: Veri mi, jest, brzo je prošlo.
3: Jest,
4: ja
3: jest.
4: Bih mogla još jednu godinu dana.
3: Pa dobro, slažem se, super, kad bi mogli ono, da ne radimo i da primamo platu, to je bilo ekstra.
4: Jest.
3: Ali dobro, ovaj... Nismo svi Eloni Maskovi i ostali
4: da,
3: ovi Jeff Bezosi.
4: Bržuj, što bih ti rekao.
3: Ljudi, dobro jutro. Sreda je, koji je dan? 14. je oktobar.
4: Već 14. Budimo se zajedno sve do 10. Nova tema, mnoštvo informacija.
3: Novi izazovi.
4: Tako je.
3: Napolju kad smo krenuli ono na posao, mrak, ja sam pitao, rekao da nisam pogrešio vreme, da nisam sat vremena ranije ustao.
4: Da
3: gledam.
4: Se nije promenio sat.
3: Tako je, više puta proveravao. Nije, mračno je, ljudi, oblačno je, jesen počela. Tako da, šta da vam kažem, tek će biti, bit će još gore.
4: Bit će još gore, bit će još hladnije, ali tako Bože moj, šta da radim.
3: Tako je, vreme, u svakom slučaju, eto, čuli ste šta vas sve očekuje, uživajte.

0: zna.
1: Evo i Anđeline za ovo, za ovaj
2: jutro,
1: početak,
2: novo
1: tako
2: jutro.
1: Je, novo jutro, novi početci, nove priče, između ostalo.
2: I nova tema,
1: tako je. Kaže, šta pokušavate da uradite na brzinu, a završi se sa pola dana posla? Pa praktično sve.
2: Čišćenje kuće.
1: Pa dobro, čišćenje kuće znaš da će trajati.
2: Pa dobro, nekad imaš osjećaj da će to brzo da stane.
1: Pa jeste, ali meni se desilo masu puta da mislim da ću, ajde, kažem, uradit ću ovo nešto.
2: Završit ću ovaj stočić za 2 sata.
1: Da, za 2 sata Ili, ne daj Bože, ako nešto petljam oko neke vode i instalacije nešto, e onda je to
2: da se problem
1: u najavi. Tako da, ajde da čujemo šta vi tako krenete da radite na brzinu, pa završite možda i ne tog dana, već nekog narednog.
2: Da, 049-950-951 otvoren za vaše komentare.
1: Idemo, Zdravko Čolić u nastavku Ozuna prati, uživajte, dobro jutro.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Evo u nastupu i da čujemo kakve nas to vremenske prilike ili neprilike možda očekuju danas, nikad se ne zna.
1: 6 stepeni je trenutno u Prištini, neki subjektivni osjećaj 3 stepena, pretežno je oblačno, vetrovito.
0: Da.
1: I maksimalna dnevna za danas kažu 13.
0: Znači, jakih 13 stepeni.
1: Jakih, da.
0: Da, vrlo toplo.
1: E, već sutra ono malo toplije, 15.
0: Malo tople, široko.
1: Da.
0: Opustilo se vreme ili će se opustiti, kažu, čekajte pljuskove četvrta kasno noć. Interesantno je to da se poklapa ovo sve što si rekla sa onim što ja vidim, pošto gledamo sa različitih uređaja, kad radim sa Jelenom, ali nijedno se nije potrefilo da nam bude vremenska prognoza ista, tako da eto
1: svašta se tu
0: da, definitivno. Dakle, četvrtak malo topliji, petak opet malo sveži za dane vikenda, malo više sunca i malo toplije vreme, uslovno rečeno. Dakle, to je ono unapred što možemo da kažemo, a mi nastavljamo dalje, 7 časova 20 minuta.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Ukoliko planirate da danas negde otputujete, ajde da čujemo da li ima gužvi.
1: Da, ovoga jutra bez gužvi na prelazima prema onome što možemo da vidimo, zvanične i nezvanične informacije onako se poklapaju, tako da nema nekog predugog zadržavanja. Međutim, kao i uvek što volimo da kažemo, ako ima negde neke gužve, možete nam to javiti na Viber 049950951, pa mi obavestimo ljude i kažemo im da tu ćete malo više čekati ili nećete.
0: U svakom slučaju želimo vam srećen put, naravno budite oprezni u saobraćaju.

0: K4 Radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto do 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
9: Mesto broj 9.
10: Magla Band, Krive Drine.
11: Majdi, nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine?
9: Mesto broj 8.
10: Zdravko Čolić, Naša priča. Shaggy Band, Dolly.

0: 20 minuta je ostalo do 8 sati. Evo gledamo ovaj kamera, niz veternik, ulaz u Prištinu, ono, standardno gužve, nema prevelike gužve, tako da ukoliko sad dolazite na posao, idete u Prištinu, onda je dole, kod onog podvožnjaka i onog kružnog toka, tu se malo stvori gužva, ali za sada ništa strašno. S druge strane, mi vas ovoga jutra pitamo i pričamo o jednoj veoma zanimljivoj temi.
1: Kaže, šta pokušavate da uradite na brzinu, a završi se sa pola dana posle?
0: Da,
1: znači... Mi smo rekli, čišćenje kuće, peglanje veša i tako dalje.
0: Slične stvari, pa sve ono što zahteva malo više fizičkog angažovanja, što se kaže, može da bude... problematično, ajde kažeš, ovo ću na brzinu da sredim, da napravim, da uradim, i onda desi se neki problem i onda se to produži, pa od posla pola sata dobijete posla 5, 6, 7, 8 sati.
1: Znaš kako kažeš, samo da sredim jednu fioku i onda odjednom prevrneš pola kuće.
0: Pa ja sam onog dana isto tražio nešto i onda sam preuredio gomilu stvari, knjiga i svih ostalih stvari, i nisam našao na kraju to što sam radio, ali dobro, eto, malo fizičke aktivnosti mi je...

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: bila je to Adele i jedna od onih njenih velikih hitova, ali ovo bilo uživo verzi s jednog od koncerta koju je održala.
1: Kad se setim kad izašla ova pesma, svi smo ono tražili tekst ove pesme, kao nešto da pevamo.
0: Da.
1: Mislim, nemamo pojma, ali je dobro. Nama se činilo to tako,
0: pa jeste,
1: to lepo zvuči.
0: Moćna pesma, moć. Kako god da okreneš. Desetak minuta je ostalo do 8 sati, eto, ovo vreme zaista brzo prolazi,
1: yes.
0: A mi ovog jutra pričamo o svim onim poslovima koje mislimo da ćemo na brzinu da završimo, onda ostanemo pola dana. Pa ne mora da bude to neki posao, znaš, ovaj, koji radiš u kuće, može tipo ono da završi nešto u gradu.
1: Yes.
0: Da završi neki papir i kaže, ajde, izvadit ću ja to za 15-20 minuta i onda te ovaj, prošetaju kvalitetno. Tako je, FT1P i onda ti ono, izgubiš pola dana, daj Bože da završiš.
1: Dešavalo se.
0: Dešavalo se svima, tako je. To je tema ovog jutra, o njoj ćemo pričati sve do 10. Dobra muzika vas očekuje u nastavku, ljudi, pa se mi ponovo čujemo na početku drugog sata buđenja.

0: a na stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas. Vlada i Marina.
2: Dobro jutro, eto čuli ste ko vas budi. Drugi sat pred nama, ljudi. Slušajte buđenje do 10.
3: Tako je, jedna zanimljiva tema u pitanju kako beš čovjek.
2: Kreneš da radiš neki posao i misliš, aj, završit ću ovo na brzinu, a onda ostanete pola dana radit ću jedno pisto.
3: Tačno, kaže, samo da odgovorim na jednu poruku i završiš u razgovoru od 2 sata i zaboraviš da što ti otkuzio to.
2: Ima i toga, mene smori moment kad shvatim, ajde kao da pogledam nešto na Instagramu na brzinu samo, i onda krenem da scrollujem i onda mi dođe ono da posle 5 minuta srećom shvatim šta radim i onda mi dođe ono bukvalno da polovim telefon i kažem daj bre makni se čovječ od mene.
3: Dobro, shvatiš posle 5 minuta.
2: Pa ranije je bilo mnogo duže, međutim eto nekako sam uspio da se izborim s tim porokom, da ga tako nazovem. Tako da eto ali eto to je čisto gubljenje vremena.
3: Naravno.
2: Da se razumemo. E sad postoje situacije gde vi ne gubite vreme jer to hoćete, nego morate nešto da završite, ali ne uspevate nikako. Mislili ste da će trajati nešto pola sata, ostali ste 4 sata raditi jedno te isto.
3: Tako. Kako je vaše iskustvo? Ajde da vas čujemo.

0: Evo da najavimo mimove za danas, odnosno emisiju mimovanje koje svakog radnog dana imate prilike slušati u terminu od 4 do 5.
1: Tako je, ako volite dobre mimove, evo i mi smo pronašli par zanimljivih.
0: Par komada,
1: kaže, da. Moj dečji san se ostvario, odrasla sam i ne moram više da ustajem u 8, to jest u 7 za školu, sad ustajem u 5
0: zbog posla. Za posao, da, strašno. Kaže, ime Nick Cave zvuči opnovno i misteriozno, a Nikola Pećina, kada prevedete, jeli, zvuči
1: dobro,
0: kao neko ko će ti peva na svadbi kao slavu i 2 sata, a onda se napije, prebije starog svata i ukrade svadbenu tortu da mu se malo zaslade žena i 7 sinova. Podsjećamo, dakle, mimovi danas od 4 do 5 sa vama Jelena i Ivana, bit će to show za sve pare, što se kaže, nemojte propustiti ako... Da, apsolutno. Indila u nastupku, ran, nakon toga slušamo i Nevreme.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: pričamo ovog jutra o onim poslovima koje mislimo da ćemo da završimo na brzinu i onda ostanete pola sata duže ili 3-4 sata duže.
1: Tako je, pola dana. Samo da odmorim 10 minuta i probudiš se, treba ti još 10 minuta da shvatiš koji je dan.
0: ima i toga, znači za 10 minuta dremanja ostanete 2-3 sata i onda ne znate da li ste pošli ili ste došli, ali ajde da vidimo koji su to poslovi, da li vam se nešto skoro desilo da ste krenuli da radite ono na brzinu, kaže ajde rešit ću ja to na brzaka i onda se rešilo 5-6 sati kasno.
1: Naravno, imam još jedan, kaže samo da svratim kod drugarice na kratko, na kafu. I aha, onda počnete sa šta ima novo, a završite analizirajući živote svih koji poznate.
0: Eto. A mi u nastavku ćemo čuti i oproštenu poruku komandanta KFOR-a Oskana Ulutaša.
2: Poštovani slušalci, u nastavku ćete čuti oproštajni govor komandanta KFOR-a, general majora Oskana Ulutaša.
3: 27 years ago, in June 1999.
4: Pre 27 godina, u junu 1999. godine, NATO trupe su raspoređene na Kosovu pod mandatom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oko 55.000 vojnika iz 36 zemalja došlo je da donese mir za dobrobit svih zajednica. Od tada su desetine hiljada vojnika služile ovde. Kroz svoju svakodnevnu posvećenost, profesionalizam, predanost i otpornost, pomogli su u stvaranju uslova koji omogućavaju stabilnost, kao i ekonomski i društveni razvoj, radeći rame uz rame sa drugim međunarodnim organizacijama.
3: KFOR has remained faithful to...
4: KFOR je ostao vjeren svojim osnivačkim principima, tako što je bio nepristrasan, uravnotežen, kredibilan i transparentan, ali ujedno odlučan i čvrst u sprovođenju svoje misije.
3: Today, the security situation...
4: Danas je bezbednostna situacija daleko bolja nego 1999. godine. Bezbednostne organizacije na Kosovu su napredovane i postale sposobnije.
3: Every day, the Kosovo police...
4: Svakog dana kosovska policija zajedno sa Eurexom garantuje javnu bezbednost za sve zajednice. KFOR ostaje treća linija bezbednostnog reagovanja, prisutan širom Kosova, kao subjekt koji uliva sigurnost, čuva teško stečenu stabilnost i uvek je spreman da interveniše ukoliko dođe do rizika od pogoršanja bezbednostne situacije. U junu, kao odgovor na poboljšanu bezbednostnu situaciju, NATO je najavio postepeno prilagođavanje strukture i prisustva KFOR-a kako bi se osiguralo da naša misija ostane svrsishodna. Ovaj proces optimizacije prisustva je u toku. Sprovodi se postepeno u punoj koordinaciji sa kosovskom policijom i Eurexom u skladu sa mandatom utvrđenim rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na kraju krajeva to odražava kontinuiranu posvećenost alijanse da kroz KFOR doprinese održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu, kao i slobode kretanja.
3: Having said that, the path to lasting...
4: Imajući to u vidu, put do trajnog mira i bezbednosti na Kosovu nije vojni, on je politički. Zato će KFOR nastaviti da daje svoj doprinos u tom smislu, uključujući i podršku daljem dijalogu između Beograda i Prištine pod pokriljem Evropske unije. To je okvir za rešavanje otvorenih pitanja i pronalaženje rešenja koja poštuju prava svih zajednica.
3: As I hand over this command,
4: dok predajem ovu dužnost, želim da zahvalim pripadnicima i pripadnicama KFOR-a. Oni dolaze iz mnogih zemalja, uključujući NATO saveznike i partnere, služeći daleko od svojih domovina i porodica.
3: They serve with professionalism, discipline and humanity.
4: Svoju dužnost obavljaju profesionalno, disciplinovano i humano, sa jedinstvenim ciljem da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu.
3: What they did here, day after day.
4: Ono što su oni postigli ovdje iz dana u dan predstavlja pravu priču KFOR-a. Zahvaljujem institucijama na Kosovu, kosovskoj policiji, bezbednostnim organizacijama na Kosovu, Eurexu, Evropskoj uniji, UNMIK-u, Visi OEBS-a i svim međunarodnim partnerima što su zajedno radili sa KFOR-om efikasno i transparentno.
3: I also thank the chief of staff of the Serbian armed forces.
4: Takođe zahvaljujem načelniku generalštaba vojske Srbije na njegovoj profesionalnoj i konstruktivnoj komunikaciji i saradnji.
3: Above all, I thank.
4: Iznad svega zahvaljujem svim ljudima koji žive na Kosovu na poverenju koje su ukazali KFOR-u. Složiti među njima bila je izuzetna čast.
3: The mission will continue.
4: Misija će se nastaviti pod novim vojstvom, koje će kompetentno predstavljati general major Roberto Vergori iz Italije, koji je već služio na Kosovu sa istim principima i istom posvećenošću. Svom nasledniku želim mnogo uspeha.
3: To all of you, thank you.
4: Svima vama hvala i želim vam sve najbolje u budućnosti. KFOR je uspešna priča, jer zajedno jači delujemo kao tim. Hvala vam.
3: Thank you.

0: Znate već da svakog radnog dana u terminu od 17 do 18 slušate najveće hitove svih vremena.
1: Da.
0: A šta vas to očekuje danas?
1: Inače, Marina nije radila godinu i pol dana.
0: Nije ni čudo što ne znam.
1: Još se vraća, trebaće malo

0: vremena se vrati u ritmu, što se kaže, da uđe u formu. Tako da, ali nema veze, u svakom slučaju upravo je bila sve što je rekla. Danas gomila zaista velikih interesantnih hitova, između ostalog Simon i Garfunkel, The Sound of Silence. Tu su Rolling Stones i Marvin Gaye, Led Zeppelin, Bob Dylan, John Lennon i Paul McCartney i tako dalje, tako više. Dakle, sve to slušajte, odnosno sve njih slušajte u terminu od 5 do 6 danas.
1: Sa Jelenom i Ivanom, ali tako?
0: Tako je, njih dve će biti, dakle, nakon onog, verujem, interesantog početka kroz mimovanje, malo će tu da se vrati sebi, šta god to značilo.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Nismo davno provjeravali kakve su vremenske prilike. Jutros je bilo hladno i dalje oblačno vreme, ono prava pravcata jesenj koja je počela ono kad završilo se to miholjsko leto. Miholjdan je bio u ponedeljak i kaže prema verovanjima da od tog dana počinje prava jesen,
1: prava jesen
0: i praktično da se to i desilo.
1: 8 stipeni bar ovdje kod mene, ne znam da li nam se poklapaju ovdje prognoze. Realni su bitni osjećaj 5, maksimalno dnevno 13 stipeni.
0: Tako je, severni severozapadni vetar, nekih 16 km na čas duva, duplo jači udari. Slabo, ali ne toliko loš kvalitet vazduha, eto zbog te neke kišice i vetra, pa onda malo je vazduh recimo bolji, lepši, šta god. Ništa.
1: Toplo se obucite ukoliko izlazite.
0: Jeste, to je
1: ako
0: nešto.
1: Ako ste izašli već, a niste se obukli.
0: Da.
1: Šta da vam kažem?
0: Pa vidi, kaže, ima 7% šansa će padati kiša danas.
1: Dobro,
0: i 100% da neće.
1: Odložite.
0: Da. Ništa, ljudi, drugi sat buđenja

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas, Vlada i Marina.
2: Dobro jutro još jednom, ljudi. Evo nas na početku poslednjeg sata buđenja.
3: Tako je, i dalje pričamo na temu šta pokušavate da uradite na brzinu, a završi se sa pola dana posla. Vidiš da znam temu.
2: Jeste, svaka čast. Da kažeš svaka čast, bit će ovo zabeleženo tamo gde treba da bude ubeleženo. A u principu, eto, i mi ovako na poslu sve mislimo ovde, završit ćemo ovih 4 sata za pola sata, međutim, ne može...
3: Ono 4 sata, zamisli.
2: 4 sata. Znači, ne može brže nego što jeste.
3: Tako je, kaže, desilo to, priznam da jeste, kaže, samo da izguglam ovaj simptom, šta mi se dešava, nešto me boli.
2: Ne.
3: 5 minuta kasnije. Tri dijagnoze, zakazana sahrana i oporavak koji traje 6 meseci.
2: Ali, znači, trebate budete proaktivni. Iskreno da budem, nikad nisam nešto googlao simptome kada je u pitanju nešto
3: da,
2: tako,
3: je
2: jer naići ću na svašta, a mislim da je moć sugestija koja u tom situaciji možda se javi poprilično velika, tako da
3: hvala. A ti to ne radi zato što doktorka ti kaže šta treba da radiš.
2: Da. Sreću, mi imamo jednu doktorku medicinsku ovde kod nas.
3: Magnezijum.
2: Magnezijum.
3: Svakog dana.
2: Bisglicinat i završen posao.

0: Ajde idemo dalje. Kaže, poslovi koji možda još ne postoje. To je jedan od članaka koji ćete moći da pročitate na našem web sajtu.
1: Kaže, dok pojedini poslovi postepeno nestaju ili se transformišu, istovremeno nastaju nova zanimanja koja danas možda još ne možemo ni da zamislimo. Šta misliš već? Šta možda?
0: Pa nemam pojma, nešto povezano pomoćnik veštačke inteligencije.
1: Tehnologija.
0: Pomoćnik veštačke
1: Digitalna
0: inteligencije.
1: Komunikacija.
0: Ovi koji kroje tu tehnološku budućnost imaju neke onako prilično bizarne izjave, tipa vlasnik, odnosno ne vlasnik, nego izvršni direktor Nvidije, koja je ono kompanija koja zarađuje tako što pravi procesore za veštačku inteligenciju, kaže, ne treba vam više matematika, nemojte da je učite, kaže, sve će to veštačka inteligencija da obavlja za vas, vi učite da radite neke druge fizičke poslove, tako da,
1: eto,
0: znači mašine će ovo da rade umne poslove, a mi ćemo biti obični robovi, bar prema

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Ajmo još malo o temi jutra. Počnete neki posao, kaže ajde ja ću ovo brzo i onda ostanete ovaj ceo dan, recimo deci krenete da pomožete oko domaćeg i onda,
1: da, i onda to zaglavite
0: i to bude.
1: Izgubiš živce.
0: Da, i onda dobiješ trojku.
1: Jao.
0: Volim lepo. Radila si domać i dobiješ trojku.
1: Da.
0: I onda shvatiš da nemaš pojma.
1: Ti,
0: ne, reći. Ja nisam ovaj, nisam, sreću.
1: Dakle, ja kada pratim kao
0: ajde. Naročito kada su matematički zadaci pitanja, ja to ispegavam maksimalno.
1: Ti si ovako za jezik.
0: Ja sam za ove prirodno-društvene nauke, odnosno više društvene, te matematičko-prirodne ostavljam. Drugoj strani, dobro. Tako da molim lepo.
1: O, a ipak si uključen, to je bitno.
0: Pa jes, jesam tu i tamo. Ajde da vas čujemo još ovih pola sata otprilike pričamo o ovoj temi. 049 950 951 Instagram, Facebook, Viber, pišite.
1: Javite se.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ajde malo da pričamo o sportu, to jest da pričaš, da nam kažeš šta ti ima novo.
1: Pa evo, košarka Euroliga juče odigrane prvu utakmicu ovog duplog kola koje nam predstoji. Vrlo zanimljivo je bilo u Lyonu, gde je Zvezda gostovala Asvelu i na kraju bukvalno košem u posljednjoj sekundi, ali posljednja sekunda nema kud. Chris Jones je donao pobedu Zvezdi. Bilo je 84-82, tako da je to Zvezda sad na 3-2. Tri pobede i dva poraza. Koliko ima i Partizan, koji je juče doživio drugi poraz, više manje očekivan, protiv Panathinaikosa, koji je gostovao u beogradskoj areni. Željko Bradović, sadašnji trener Panathinaikosa, se ponovo vratio u arenu. Partizan odlično počeo sezonu, tri pobede imao, i dalje je u dobroj poziciji, dva poraza od Real Madrida i Panathinaikosa. Već 22. nas očekuje košarkaški večiti derbi, vidjet ćemo kako će biti, ali pre toga Partizan sa Fenerbahčom, a Zvezda dočekuje Pariz.
0: Šta znači kad čovjek prati sport, verujte mi, ni jednu reč nije pročitao.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio Kejfor, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
3: Mesto broj 9.
4: Magla Band, Krive Drine.
5: Maj, ti nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine?
3: Mesto broj 8.
4: Zdravko Čolić, Naša priča.
3: Egi
4: Band, Dolly.

0: Local Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Bio to Bojan Marović, još si samo moje, 9 sati 36 minut.
1: Mi polako privodimo kraju što se ove teme tiče.
0: Tako je, temu zaključavamo.
1: I šta smo zaključili?
0: Pa zaključili smo da FT1P je ovaj da. Problem.
1: Uvijek... Paliti jedan papir, za oni yes. ne znaju.
0: Kad krenete da pomožete deci oko domaćih zadataka, ako mislite će to potrebe pola sata, verovatno će potrebe 2 sata.
1: Ili ceo dan.
0: Da.
1: Ako treba da se uči neka pesmica ili...
0: To može da...

0: su nešto ono majstorišete oko nečega što ste davno odlagali i kaže ajde po sreću ja to za pola sata ili sat vremena i onda napravite još veći problem koji će na kraju verovatno majstor morati da reši.
1: Da sreć, tako je, ali opet utrudili ste se, to je ono što je najbitnije.
0: Apsolutno. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 9.52.
1: To znači da smo ovo buđenje prijeli kraju.
0: Verovali ili ne, ali je tako. Što se tiče trenutne temperature, neki 9 stepeni, ali oblačno vreme, duva neki vetar, 5 stepeni i dalje taj neki realni osjećaj. Dakle, sveže, pa sveže.
1: Tako je, a vi ostanite dalje uz 966 i sledi novo izdanje emisije Tehno Svet.
0: Tako je, Tehnosvet.
1: Samo Tehnopolis.
0: Tehnopolis. Pa dobro, ima i te emisije. U principu, o tehnologiji ću ja ovaj da brbljam još sat vremena, tako da ljudi, čujemo se ponovo vrlo brzo.

Dobar dan, 10:03 minuta, evo nas na početku novog izdanja emisije Tehnosvet. Dakle, sve do 11 idemo sa informacijama iz sveta tehnologije, veštačka inteligencija dominira današnjim vestima, sve i svašta nešto se tu dešava, čućete to u nastavku, ali pre nego što krenem, eto čisto malo se zagrajem uz neku dobru muziku, pa za 10 minuta se vraćam.

24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: We rely on technology.
4: All those technological marvels.
5: Technosvet.
6: Crazy.

Eksperimenti pokazuju da bi AI, odnosno veštačka inteligencija, mogla samostalno da se prebacuje na druge uređaje i koristi njihovu snagu bez centralnog isključivanja. Manji modeli veštačke inteligencije mogli bi do kraja ove godine da dostignu nivo sposobnosti potreban za samostalno širenje na uređajima povezanim na internet, uključujući i pametne televizore i kućne aparate, procenjuju istraživači kompanije Anthropic u svom najnovijem blogu. Takav scenario još nije ostvaren u potpunosti, ali eksperimenti pokazuju na to da pojedini modeli već mogu da obave većinu koraka potrebnih za širenje na druge uređaje bez ljudske intervencije. Dakle, ukoliko veštačka inteligencija krene da se širi i ono da nas napada, ne mora drugi nego da se isključimo sa struje. Skroz. Da će tako biti, nikad se ne zna. Slušate najnovije izdanje Tehno sveta, sve do 11.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
0: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, je predstavila AI modele Muse Wonder i Muse Wonder Full, koji nude aktivnu memoriju i samostalno rešavanje grešaka. Meta je predstavila nove modele veštačke inteligencije za koje tvrdi da mogu da se nadmeću sa najnaprednijim sistemima kompanije OpenAI i Anthropic. To je deo nastojanja Mete da ojača svoju poziciju u globalnoj trci za razvoj veštačke inteligencije. Meta je saopštila da su novi modeli namenjeni složenim zadacima koje veštačka inteligencija može da obavlja u ime korisnika, uključujući rad sa pravnim i finansijskim dokumentima, razumevanje ugovora, rešavanje problema u vezi sa osiguranjem i razvoj softvera. We'll be right back.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Time for Tech World.
6: Radio KFOR.

Izvršni direktor Microsofta Satya Nadella upozorio je na sve veće bezbednosne rizike koje donosi razvoj naprednih modela veštačke inteligencije. U opširnoj objavi na društvenoj mreži X poručio je da bi kompanije trebalo da polaze od pretpostavke da svaki AI model može biti kompromitovan bez obzira na njegovu naprednost ili dosadašnju pouzdanost. Moramo da pretpostavimo da je model kompromitovan i da od samog početka ograničimo njegovo delovanje. Zamislite to kao sigurnosnu kočnicu. Ovlašćena osoba uvek mora da ima mogućnost da zaustavi ili isključi model usred izvršavanja zadatka, napisao je Nadella. Apsolutno se slažem, ali vidjet ćemo da li će ovo postati stvarnost ili je više neka maštanje, šta već. Ja ne znam zaista zašto se ne primenjuje, ali ajte. Nastavljamo dalje, slušamo Joe Jonas u nastavku.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Your technological guide. Tech World.
3: Tech World Radio.

Evo, kako smo počeli, tako i da završimo priču o veštačkoj inteligenciji. Naime, Xiaomi daljinski za televizore neočekivano je postao popularan među korisnicima veštačke inteligencije, iako mu to uopšte nije bila prvobitna namera. Reč o modelu Xiaomi Bluetooth Remote Control 2 Pro, koji deo korisnika više ne kupuje zbog televizora, već ga pretvara u bežični glasovni mikrofon za zadavanje komandi AI alatima. Uređaj ima integrisan mikrofon i Bluetooth povezivanje, a u Kini košta oko 10 evra, što ga čini znatno jeftinijim od specijalizovanih dodataka namenjenim glasovnom unosu za veštačku inteligenciju. I u 10 sati i 48 minuta polako, ali sigurno privodim kraju ovo izdanje Tekno sveta. Ja vam želim prijatan ostatak dana. U nastavku programa ćete imati prilike da slušate novo izdanje najvećih hitova, uglavnom 90-te, a onda od 12 je tu i novo izdanje Zujanja. Pajče i Mićko vas dočekuju u tom terminu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
3: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: It's summertime! Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: Dobar dan, dobar dan, 12 je časova i 4 minute. Veliki pozdrav iz studija K4 radija. Lagano kreće još jedno izdanje popodnevnog zujenja, a u današnjem zujenju sa vama Pajče i Milovan.
1: Tako je, narode, do 14 sati zujenje, a nakon 14 sati sledi i novo izdanje emisije Naših 30, tako da tu smo uz vas kada se pogleda do 16 sati.
0: Tako je, u narednih 4 sata družimo se zajedno, sve to naravno uz dobru, dobru muziku. Za sam početak Senida i numera Ti i ja, ako ti Pajče odgovara, odlično, čujemo Senidu za sam početak. Odlično, još jednom, izbor. Dobar dan i dobrodošli u Zujenje.

0: I idemo na dalje, narode, pratite popodnevno zujanje, da čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Sunčano je konačno, jutro se bilo prilično hladno.
1: Znaš kako ja se vezim za ovu prethodnu numeru koju smo čuli, ovaj latinoamerički ritam, Meksiko, Mexico,
0: rumba.
1: I sad zamisli da smo na Acapulco negde,
0: pa,
1: recimo.
0: Pa, gde god da smo, gde toplije, bilo bi dobro. Ali, šta ćemo, tu smo gde smo, 10 stepeni je trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je nešto hladnije, moram da priznam i ja se tako osjećam. Danas idemo do maksimalnih 14 stepeni. Što se tiče četvrtka, tačnije sutrašnjeg dana, temperatura će biti gotovo identična današnjoj. Petak, čeka nas kiša i maksimalna temperatura do 9 stepeni.
1: Ako je za utjehu sve ovo što ste čuli od strane Milovana, za danas i eventualno za sutra, ajde, padavina ne bi trebalo biti, pa ajde da se ponadamo da kiše i neće biti.
0: Tako je, u nastavku Đura i Mornari, Tequila ili Odi Dedi.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Samouveren glas u vremenima pozitivnog.

0: Ukoliko putujete negde danas, onda znajte da je situacija sledeća, to jest čućete od strane mog dragog kolege Milovana o čemu se tu zapravo radi.
1: Kratko, da, kratko i jasno, trenutno ni na jednom prelazu nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta, možda narode nećete čekati ni toliko. Dakle, svi su prelazi u ovom trenutku prohodni, možda na putu ima potom potom nekog zadržavanja na prilazu, recimo velikim gradovima i tako dalje, ali što se prelaza tiče, dakle, u ovom trenutku nema zadržavanja. Ja i Pajče vam želimo srećan put gde god da ste se danas uputili i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise.
0: Upravo tako, narode, ono što možemo mi da vam poželimo, to je srećan put i nemojte žuriti.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Reči imaju težinu.
2: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
3: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
1: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
0: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR.

0: 14. oktober.
1: Tako je, 14. oktobar. Danas, ceo dan, barem tako kažu.
0: Zamisli, kaže, da imaš kokošku koju nazoveš Džambo, znaš tu foru?
1: A ja je koko Džambo, dobro, old but good, što kaže, old but good.
0: Pa vezano je za rubriku koja će slediti, kaže, zamisli, imaš kokošku koju nazoveš Džambo i odeš do nje da pokupiš jaja i ona nije snela jaje. I ti sad onako iznervirano kažeš, a jaje koko Džambo, a jaje.
1: Dobro, da. Može i vica, može i kao mima. Nego ćemo mi da čujemo šta se to bitno desilo kada je muzička istorija u pitanju. Ali ovako, 1977. godine David Bowie je objavio album Heroes, na kome su sarađivali Brian Eno i Robert Flip. 1978. godine rođen je Usher, američki pevač, plesač, tekstopisac i glumac. Naravno da opširnije o muzičkoj istoriji možete čitati na našem web sajtu radio4.com/2. Mi ćemo jednu od ovih pesama i da čujemo odmah nakon Miley Smith i Wait For You.

0: Idemo gas, što kažu, bile to Severina, nastavljamo dalje. Evo par mimova.
1: Kako kaže on ovdje, još to volim, miris
0: miškog. Miris benzina.
1: Benzina?
0: Benzina, da.
1: Aha, dobro, znam nešto kažem.
0: Pa dobro, prije ženama miris benzina, ne znam zašto, tako sam čuo. Meni ono, sprdi, iskreno. Mada ima u stvari, možda neki benzin i miriš. Pa
1: šta znam, ne znam. Ne mogu tekst, refren, nisam ljubitelj.
0: Da, kaže, nije, pa, to, nije to od vina i onda miris benzina i tako dalje.
1: Još to varim miris kamiona, čini.
0: Kamiona, da. Slušaj ovo.
1: Ajde.
0: Slušaj ovo. Kaže, kafana mi već trpi zbog posla. Još kad bih dodao brak, bilo bi previše. Nije
1: dvostruka zamka, da. Dvostruka zamka. Evo, jedan onako, ajde kažemo više neki citat. Uh-huh. Iz ranijih vremena. Kaže da sam 80-ih godina prošlog veka fotkao svoj doručak, napravio fotografiju, pa sa njom išao okolo i pokazivao ljudima šta sam doručkovao, svi bi mislili da sam lud.
0: 100%. 100%.
1: Znaš ti kako je to ranije izgledalo?
0: Tako je, tako je. Evo, čuli ste nekoliko mimova. Sveža doza mimova se očekuje i danas od 16.00. Zato budite u Talas KFOR radija. Lena Kovačević i Najgora u nastavku.

0: Nastavljamo dalje, Talas i Kejf radija, pratite Zujanje, danas je 14. oktobar, sutra je naravno 15. E sad, ukoliko ne znate šta da radite sutra veče, možda je idealna prilika da pogledate jedan novi film, to jest dva nova filma.
1: Da, imamo dva.
0: Da, u pitanju je film i premijera, naravno, u Domu kulture Gračanica. Film nosi naziv U dubinama. Prikazuje se tačno u 9, odnosno u 21.00. I još jedan film, da kažem, za mlađu publiku, Ostrvo sećanja, koji, ukoliko se ne varam, jeste, prikazuje se tačno od 17, odnosno od 19.00. Evo, dakle, za malo starije i za one najmlađe, dva premijera, dva odlična filma.
1: Tako je, posebno ovaj za klinci, ovaj animirani, pošto je sinhronizovan, titlovan, tako da ko voli, eto, prilike da uživa u zaista odlične dve filmske premijere.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day.

0: Nastavljamo dalje, talasi KFOR radija, pratite popodnevni program Zujanje. U Prištini je trenutno 12 stepeni, subjektivni osjećaj kaže da je za 2 stepena hladnije. Danas idemo do maksimalnih 14 stepeni i za danas kiše nema.
1: Pa ne bi trebalo biti, ajde da verujemo meteorolozima, jesu jesenje temperature, jeste već u ono ujutru kada ustanemo 6-7 i dalje onako već mračno, a bit će još mračnije kada budemo vraćali sat, sad nažalost opet će to biti tema za par dana, ukoliko se ne varam negde krajem oktobra. Morat ćemo tako ponovo da poradimo na časovnicima.
0: Upravo tako, za sutra maksimalna dnevna također 14, u petak nas očekuje kiša i maksimalna dnevna od 9 stepeni. Burna Boy i Last u nastavku, ne menjajte.

0: Nastavljamo dalje, narode. Sad, ukoliko ste propustili jutros jutarnji program Buđenje, jutros u Buđenju bili su Jelena i, u stvari, Marina i Vlada.
1: Tako je.
0: Sad ćemo u nastavku da čujemo o čemu su to njih dvoje pričali, a jutros...
1: Obrati pažnju. Kaže, šta pokušavate da uradite na brzinu, a završi se sa
0: pola dana posla.
1: To je bila dobra tema.
0: Bila je dobra tema, interesanta. Sad ćemo da čujemo šta su to Vlada i Marina jutros pričali.
2: Novo jutro, novi početci, nove priče, između ostalo.
3: I nova tema, tako je.
2: Kaže, šta pokušavate da uradite na brzinu, a završi se sa pola dana posla? Pa praktično sve.
3: Čišćenje kuće.
2: Pa dobro, čišćenje kuće, znaš da će trajati.
3: Pa dobro, nekad imaš osjećaj da će to brzo da stane.
2: Pa jeste, ali meni se desilo masu puta da mislim da ću, ajde, kažem, uradit ću ovo nešto.
3: Speglanje veša i tako dalje.
2: Slične stvari, pa sve ono što zahteva malo više fizičkog angažovanja. Pa ja sam onog dana isto tražio nešto i onda sam preuredio gomilu stvari, knjiga i svih ostalih stvari. I nisam našao na kraju to što sam radio, ali dobro, eto, malo fizičke aktivnosti. Pa ne mora da bude to neki posao, znaš, koji radiš u kuće, može tipa ono da završi nešto u gradu.
3: Jesi.
2: Da završi neke papire i kaže, ajde, izvadit ću ja to za 15-20 minuta i onda te prošetaju kvalitetno. Tako je, FT1P i onda ti izgubiš pola dana, daj Bože da završiš.
3: Dešavalo se.
2: Dešavalo se svima, tako je.

0: This is Radio K4, your station.
1: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
3: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: popodnevnog programa Zujanje. Imamo nešto vezano za tehnološka dostignuća, veštačka inteligencija, sve prisutna nešto i mi se zaglupljujemo razno raznim sad pitalicama. Šta je ovo, kako ovo, otkud ovo, otkud ono, nekako smo i mi počeli da se navikavamo na neke stvari koje nam nisu prirodne.
1: Tako je, tako je, u pitanju je budućnost rada i tačnije poslovi koji možda još ne postoje. Sad tehnologija, veštačka inteligencija i automatizacija menjaju način na koji radimo, dok pojedini poslovi postepeno nestaju ili se transformišu, istovremeno nastaju nova zanimanja koja danas možda još ne možemo ni da zamislimo. Stručnjaci očekuju da će buduće tržište rada sve više tražiti znanja iz oblasti tehnologije, digitalnih komunikacija, kreativnosti i rada sa veštačkom inteligencijom. Neka od zanimanja budućnosti mogla bi biti vezana za razvoj i nadzor sistema, virtualne svetove, robotiku i nove tehnologije. Naravno, opširnije o ovoj vesti pročitajte na našem web sajtu radiokvor.com/2.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas, jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: 13 je časova 30 minuta, Talas i Kejf Radija, pratite Zujanje, zujemo zajedno sve do 14.00. Ne menjajte Talas, u nastavku čućete izjavu odlazećeg komandanta KFOR-a.
1: Svečana ceremonija primopredaje dužnosti komandanta NATO-ove misije na Kosovu održana je u sredu, 14. oktobra u kampu Film City u Prištini. General major Oskan Ulutaš iz Turske predao je komandu general majoru Robertu Vergoriju iz Italije. Ceremonijom je predsjedavao admiral George M. Vikov, komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napolju. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici institucija na Kosovu i međunarodne zajednice. U svom oproštajnom obraćanju general major Oskan Ulutaš zahvalio je svima državama koje doprinose misiji KFOR-a svojim vojnim snagama, uključujući članice i partnerske zemlje NATO-a, ističući da su posvećeno osoblje i jedinice najvažniji oslonac KFOR-a. Također je izrazio zahvalnost vojnom i civilnom osoblju KFOR-a na njihovoj službi, posvećenosti i profesionalizmu. Novi komandant KFOR-a, general major Roberto Vergori, istakao je da se mandat misije KFOR-a nije promenio, kao ni njena posvećenost svim ljudima koji žive na Kosovu. KFOR nastavlja da izvršava svoj mandat u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu u svakom trenutku i nepristrasno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi na kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
8: I posle 15 godina idemo. Imaš motor? Ne. A nabaviš motor, to ti vraća sam u danju na stoli. To ti nekako vraći ponos u sobu. Yamaha.

0: Bili su to Fox i Klink, 13 časova, skoro 40 minuta, vreme je i za sportske vesti. Pajče.
1: Tako je, imamo Ligu šampiona večeras, imali smo i sinoć neke odlične utakmice, imat ćemo, verujem, i večeras Feyenoord Como, zatim LASK Liverpool od 18.45 minuta, nešto malo kasnije Roma Real, Aston Villa Fenerbahče, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, derbi večeri, definitivno Real Betis, Porto, Šahtjor, AEK i Slovan iz Bratislave dočekuje ekipu Stuttgarta. Imali smo i imamo još uvek dublo kolo Eurolige. Sinoć Partizan pred svojom publikom nije uspio da, eto, savlada favorit.

0: i oduzimaš mi da.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
1: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
2: Sada donesite odluku.
3: Zastanite, provjerite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Bio je to Zdravko Čolić koji kaže pjevam danju, pjevam noću, 13 je časova 48 minuta, što znači da još jedno izdanje Zujenja za danas privodimo kraju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, čuli ste šta imate danas za pogledati. Ko voli fudbal, imamo Ligu šampiona, pored svega derbi, susret između Manchester City-a i dvostrukog prvaka Evrope za redom, Paris Saint-Germain. Vidjet ćemo šta će se tu sve izdešavati. Znamo priču iza Manchester City-a koja stoji i kruži ovih dana. Imamo košarku. Ne zaboravite da posjetite Instagram profil našeg radija, jer možete tako osvojiti je dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici. Sutra imamo dve premijere.
0: Tako je, jedan film za odrasle i jedan, da kažemo, za najmlađu publiku. Kao što sam rekao, ovdje je Zujenju kraj, ali nije kraj i našem druženju. Druženje nastavljamo sve do 16.00, sledi novo izdanje emisije Našeg 30, gde ćete naravno i vi moći da se javljate ukoliko želite da pozdravite nekoga ili čujete svoju omiljenu pesmu. Za sam kraj ovog dela programa, Bruno Mars i Treasure, ne menjajte talase.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

Jungle, jungle, jungle, jungle, jungle, jungle, jungle, jungle, jungle, jungle, jungle, jungle, jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania. Ovo ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

0: I evo nas, narode, ponovo smo zajedno, kao što smo i obećali, startuje novo izdanje emisije Naših 30.
1: Upravo tako, do 16 sati Milovani Pajče, vaši domaćini, verujem da ćete uživati u izboru muzike, onom našem, ali tu ste vi, eto, da utječete na tu playlistu, vašim nekim željama, pesmama, ono što želite da čujete, imat ćete prilike da to, eto, nama predočite ovdje do 16 sati, pa narode, izvolite.
0: Tako, ima sasvim dovoljno vremena za sve vaše poruke i želje. Za sam početak, po našem izboru, ide Black Sabbath i Paranoid, a onda i ZZ Top Legs. Još jednom, dobar dan i dobrodošli u 30 naših.
1: Dobar dan.

0: Bile su to čikice sa bradicama i njihov veliki hit Legs, tačnije ZZ Top. Nastavljamo dalje.
1: Tako je, narode, muzika do 16 sati po našem i vašem izboru, tu su društvene mreže, možete napisati i tim putem ukoliko vam je taj način naravno lakši.
0: Upravo tako, a da još jednom ponovimo broj telefona za Viber 049-950-951, naravno Viber je aktivan, White Snake i Is This Love, a onda i White Stripes, Seven Nation Army.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: White Stripes i Seven Nation Army. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz Talas i KF Radija, Milovan i Pajče, vaši domaćini do 16 sati.
0: Upravo tako, veliki pozdrav ide za Ivana, slušamo Billy Idol i White Wedding, a onda i Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Bon Jovi, Bon Jovi, legendarni Bon Jovi, dala se KF radija do 16 sati, slušate muziku po našem, ali i vašem izboru.
1: Upravo tako, e sad Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero, veliki pozdrav ide za Mariju i Anu, a onda i Chaka Khan, Ain't Nobody, 049 950 951, zajedno smo sve do 16.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, cut. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Idemo narode, nastavljamo dalje. Bile to Chaka Khan i Ain't Nobody. Nastavljamo u dobrom ritmu.
1: Upravo tako, narode. Razlog više da ostavite u Stala se Kefa radije, dobra muzika, a eventualno da bude još bolja, tu ste i vi da nam se pridružite i pomognete u izboru pesama.
0: Tako je, 049-950-951, Viber naravno aktivan, pozdrav ide za Jelenu, David Bowie, Let's Dance, onda Depeche Mode i Personal Jesus.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Reči imaju težinu.
2: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
1: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
2: Budućnost počinje našim rečima. Radio KFOR.
1: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Fantastični Depeche Mode i Personal Jesus, 14 časova 50 minuta, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije 30 naš.
1: Jeste, tako je, slušamo se, to jest emisija naših 30 do 16 sati, tako da ne menjajte frekvencije i u terminu od 15 do 16, naravno, očekuje vas dobra muzika i dobra zabava.
0: Upravo tako, Dolly Parton, pozdrav za Violetu, slušamo njen veliki hit Jolene, a onda i Duran, Duran, Come Undone.

0: Nastavljamo dalje, narode, bila je to Azra i Epa Što, 15 je časova, 9 minuta, nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja, ja mislim Pajče da ima sasvim dovoljno vremena, nešto više od pola sata.
1: Ima vremena na pretek, narode, tako da ne zaboravite da posjetite i naše društvene mreže, Facebook, Instagram, možete nam pisati i tim putem ukoliko vam je taj način, naravno, lakši.
0: Tako je, Darko Rundek i Shane, a onda i Dorsey, Light My Fire.

prolazi solo i da nosim jednu davno nikad preživljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Fantastični Jim Morrison, Dorsey i Light My Fire. 15:23, talasi KFO radija. Pratite novo izdanje emisije naših 30. Ostalo nam je, ajde da kažem, još nekih 15-20 minuta druženja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije. Tu su i društvene mreže, moram to opet da ponovim. Ukoliko, eto, nekim slučajem ne možete to preko telefona, tu je Facebook, tu je Instagram, pa pišite nam tim putem.
0: Deca loših muzičara, dobar dan, a onda i Jimi Hendrix i Purple Haze, naravno, Experience.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Purple Haze i Jimi Hendrix, 15 časova 30 minuta, zajedno smo sve do 16, ima dovoljno vremena za vaše muzičke želje.
1: Pa, ajde, da, ima vremena, otprilike nekih 15 minuta, tako da, narode, ne menjajte mlje frekvencije, ostanite dalje, ostala se, hej, vraći.
0: Pozdravite za Marijana, Delarno Band, Treći svet, a onda i Janis Joplin, Summer Time.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
3: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Radio K4.
5: Radio K4.
4: The musical heartbeat of the town.

0: Janis Joplin i Summertime. Ostalo nam je još nekih desetak minuta do 12 minuta druženja u nastavku Smashing Pumpkins i Tonight, Tonight. Veliki pozdrav za Đolet.
1: Da, Đolet, jedan switch off pesme da. Tražene, nadam se da se nećeš ljutiti. Po našem izboru ide ova numera, tako da ostani uz naš talasiv.
0: Tako je, još jednom pozdrav za Đoleta, dakle Smashing Pumpkins, Tonight, a onda i Dino Dvornik, nadahnuće, ne menjajte talasiv.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Naših 30 za vaše veselo popodne.
3: Filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Naših 30 za vaše veselo popodne.
8: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Nadahnuće, bio je to Dino Dvornik, 15:50, pesma po pesma, korak po korak i lagano smo stigli do samog kraja.
1: Baš tako, Milovan je za otprilike nekih 10 minuta i mislim mim po mim, naše drage koleginice su tu uz vas, Ivana i Jelena. A što se tiče mene i Milovana, pa nadam se da vam se svidio izbor pre svega muzike. Hvala svima onima Milovane koji su bili uz nas, a mi smo tu kroz podini program Zujnje, pa evo,
0: sve do ovog trenutka.
1: Tako je.
0: Tako je. Veliki pozdrav od nas dvojice, mi se čujemo i sutra u nekom od termina, a za sam kraj ovog dela programa EKV i Krug, ostanite uz 96.6.

0: 24 hours a day. This is Radio KFOR, the station for today's Kosovo.
1: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
3: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: 16 sati 4 minute, ljudi, dobar vam dan, dobrodošli.
1: Još malo će ono vreme kada već u 5 ne znaš da li je dobar dan ili dobro večer, pa onda kažeš pozdrav.
0: Zdravo, ljudi.
1: Da, novi mim po mim, Jelena Ivana sa vama i ove srede. Spremile smo mimove, ukoliko imate nešto zanimljivo šaljite, ali evo imam ja jedan za početak. Kaže, zašto si ga poslao u školu kada mu je danas rođendan? Reče moja majka koja je mene u školu slala sa upalom bešike uz nije ti ništa.
0: Vas dobila.
1: Realno, da.
0: A ja imam jedan, odnosno dva, jedan ću malo kasnije u skladu sa mesecom u kom se nalazimo. Kaže, oktobar je, znači da su prioriteti ćebe, Netflix i da ne izlazim iz kuće.
1: To će volala biti sutra. Volala bih, ja neću.
0: Ja imam, imate ludačku sreću kad odmarate radnim danima, a deca su u vrtiću.
1: Tako je, to je ono neprocenjivo.
0: Meni je sutra najsrećniji dan u nedelji.
1: Da, i petak.
0: Petak već, potom, potom.
1: Ali stres, sutra, da.
0: Sutra raj na zemlji.

0: Kaže, oktobar idealan mesec da se ugojiš, da ostaneš bez para i ubediš sebe da od ponedjeljka krećeš novi život.
1: Jeste, Jelena, u pravu si, to je definitivno istina. I ovaj, imam ja, kaže, moj dečiji san se ostvario. Uh-huh. Završila sam školu i ne ustajem više u 8, sad ustajem u 5 zbog posla.
0: Je tako već 18 godina ja.
1: Ja isto tu negdje.
0: Tu negdje, tu smo.
1: Tu smo.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Nastavljamo dalje sa listanjem društvenih mreža. Kaže, nije mi odgovarala vrućina, sad mi ne odgovara kiša. Tek neće da mi odgovara. Hoće li mi biti bolje moja Slavice i zašto ne?
1: Hoće li mi biti bolje moja Ivana? Ivana će ti reći neće.
0: Neće.
1: Ali evo još jedan za tebe, skoro si napunila određeni broj godina. I kaže, kolena i donji deo leđa se ne slažu sa činjenicom da imam 35. Kao da imam 55, ali evo, šta je
0: tu? Znaš ti da svaka godina ima svoju kaznu, reče jedan. Kaže, 18, misliš da sve znaš, 21, nemaš para, 24, intervju za posao, 27, svi se verili osim teba, 30. Leđa izdaju više nego ljudi.
1: Da, realno.
0: Ja sam već premašila 30, ne znam šta me sve izdalo.
1: Verujem da je i vas koji ste takođe prešli 30.
0: Gospođica preko puta mene nije.
1: Jest.
0: Za Boga.
1: Pa mislim i dalje 22, ali možda pre 13 godina.
0: Koliko imaš godina?
1: Da, 13. 13.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

na 96,6. Kaže, ljubav na prvi pogled postoji. Ja sam to iskusila, psihoterapeut od posledica kupio auto. I volila bih da sam jedna od onih žena koji ustaju rano, popiju vodu sa limunom, vežbaju, meditiraju, ali neko mora da se izležava, pije kafu i razmišlja kako da napravi teleport i vremensku mašinu. I u grupa Čudna šuma, nakon toga Valentina i Pirane.

0: 7.
1: Olivia Rodrigo. The Cure.
0: Mesto broj 6.
1: Stella Lefty.

0: Langley, chosen Texas.
1: She's from Texas, I can tell.

0: kaže, svi ste sad kao protiv alkohola i šećera, ali ko je bio tu kad vam se život raspadao? Sigurno nije bila salata.
1: Tako je, realno. Ovo kaže, u onaj air fryer samo što još rakiju nismo kuvali.
0: ja ga ne koristim, ja brišem prašinu sa njega.
1: Ja nemam.
0: Gospođetin.
1: A rakiju bi kuvala, verovatno.
0: Sad je ove i sezona rakije.
1: Tako je.
0: Kaže, ljudi treba da shvate razliku između želim i trebam. Kao što ja želim pločica na stomaku, ali jedem burek u 7 ujutru.
1: Tako je, nemoguće.
2: Top suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is love in search of a word. Radio K4.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Kaže, čuo sam curu koju toku telefonskog razgovora ljutito i glasno kaže baba, ako si napravila nešto nelegalno, onda moraš snositi posljedice. I sva čitav dan razmišljam šta je to baba mogla uraditi. Kad čujete tuđe razgovore.
1: Da, kako se zove, ja nemam još nijedan
0: minut. Ali ja imam još. Ajde. Kaže, ovaj fenomen koliko se bolje i lepše spava na kauču u dnevnoj nego u spavaćoj sobi treba proučavati na fakultetima.
1: Jeste, to je stvarno istina. To najslađe spavanje je bukvalno tu. Onako malo se ukočite, malo smrznete, ali lepo vam je.
0: Ali kad pređete u sobu više nije to to.
1: Tako
0: kad
1: je.
0: Se raširite. Još par dobrih mimova vrlo brzo, umeđu vremenu No Roots, ono što slušamo.

0: Evo još par dobrih mimova za kraj. Kaže, kad me pitaju gde si se skockao, samo namignem. Ne bih priznao da idem po hranu za piliće, nema šanse.
1: Meni u koje god vreme zvoni telefon, ja mislim da je neko umro.
0: Ja bi se nasmeje kad je neko zove.
1: Da.
0: Slično reaguje i na ovu drugu informaciju.
1: Tako se branim protiv stresa, Jelena.
0: Da, pa naravno. Pozitivno.
1: Kako
0: samo
1: je?
0: Pozitivno.
1: Šta da se radi?
0: Ljudi, pozitivno nastavimo nastavku, sledi emisija Greatest Hits.
1: Tako je.
0: Čujemo se vrlo brzo.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

0: Ljudi, otvorilo ovo izdanje emisije Greatest Hits Cascades i pesma Rhythm of the Rain, a nastavljamo u dobrom ritmu, idu Beatlesi. Let it be. Let it be.
1: Kako beš, let it go.
0: Da, let it go. Inače, dobro je samo nekoliko jednostavnih reči da pronađemo mir i snagu da nastavimo dalje, o tome ova pesma, ali uživat ćemo u pesmi da je, da je ne prepričavam.
1: Jedan legendarni hit ide u nastavku, Jelena, smeješ se kao...
0: Povukla sam nogu, Dragojče.
1: Mislim, Dragojče, da. Htela sam da kažem kao Zec, u stvari ne znam da li se Zec uopšte smeje. Simon i Garfunkel sa pesmom The Sound of Silence idu u nastavku. Kažu da neka tišina govori mnogo više od 1000 reči. I
0: to je upravo ova tišina.
1: Tako je.
0: Koja će trajati 3 minuta okruglo.
1: Nije baš tišina, ali fina ćemo počutati.

0: Ovaj blok ljudi otvaraju Rolling Stones i pesma Painted Black, legendarna grupa sa legendarnom pesmom, prepoznatljiv ritam i misteriozna atmosfera, zvuk koji se pamti.
1: Marvin Gaye nakon toga What's Going On, nije samo pesma u pitanju, već snažna poruka o ljubavi, razumevanju i potrebi da jedni druge bolje čuvamo. Jelena, čuvaj me. Aleksandra Radović.
0: Ne daj me
1: Radović.
0: Nikom. sada jedna mnogo duga pesma, 7 minuta 53 sekunde, znači nećete nas dugo čuti.
1: Da, ali...
0: Led Zeppelin is Stairway to Night, to heaven.
1: Tako je, no, u stvari pesma koja će živeti još mnogo godina, možda jedan od najvećih hitova ovog sastava.
0: A i mi sa njom.
1: Da.
0: Uživajte.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: U nastavku ljudi Bob Dylan i Like Rolling Stone. Nešto me podsjeća ovo kao, znaš, na ove naše flamingose kao Zdravko Čolić.
1: Hoću da imam kosu kao Zdravko Čolić.
0: Da, a ovo je ovaj druga pesma. Rock klasik koji donosi priču o promenama.
1: John Lennon i Paul McCartney, nakon toga slušamo pesmu Yesterday. Jedna od najpoznatijih balada svih vremena, jednostavno nežna i puna emocija.
0: Ali pre ove numere, ljudi, hajde da poslušamo govor komandanta KFOR-a.
2: Svečana ceremonija primopredaje dužnosti komandanta NATO-ove misije na Kosovu održana je u sredu, 14. oktobra, u kampu Film City u Prištini. General major Oskan Ulutaš iz Turske predao je komandu general majoru Robertu Vergoriju iz Italije. Ceremonijom je predsjedavao admiral George M. Vikov, komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napolju. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici institucija na Kosovu i međunarodne zajednice. U svom oproštajnom obraćanju general major Oskan Ulutaš zahvalio je svima državama koje doprinose misiji KFOR-a svojim vojnim snagama, uključujući članice i partnerske zemlje NATO-a, ističući da su posvećeno osoblje i jedinice najvažniji oslonac KFOR-a. Također je izrazio zahvalnost vojnom i civilnom osoblju KFOR-a na njihovoj službi, posvećenosti i profesionalizmu. Novi komandant KFOR-a, general major Roberto Vergori, istakao je da se mandat misije KFOR-a nije promenio, kao ni njena posvećenost svim ljudima koji žive na Kosovu. KFOR nastavlja da izvršava svoj mandat u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu u svakom trenutku i nepristrasno.

0: Ljudi, u nastavku, samo da se ne zbunim, za malo da pročitam pogrešnu najavu, ali ide
1: Ben
0: King.
1: Tako
0: da, Ben King, Jerry Leiber i Michael Stoller sa pesmom Stand By Me.
1: Darling, darling.
0: Da, ovo je pesma inače o prijateljstvu, ljubavi i sigurnosti koju osjećamo kad znamo da neko stoji od nas.
1: Tako
0: Bože,
1: je, kad, tako se ja osjećam kad sam sa Jelenom.
0: Isto.
1: Bob Crewe i Bob Gaudi u nastavku Can't Take My Eyes Off You. Inače, ova dvojica izvođača su i napisali ovu pesmu. Tako da, eto,
0: to je to. Ali nije to sve u ovom bloku. Ide da. I Paul Simon, Mr. Robinson, odnosno Miss Robinson, pesma onako koju ulazi u uši na prvo slušanje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: You are listening to Radio K4.

0: Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u izdanju Greatest Hits. Umeđu vremenu za kraj Hoagy Carmichael i Stuart Gorel George on my mind.
1: Dolly Parton, I will always love you.
0: I to je to, nema vremena.
1: Nema.
0: Za Stinga, mi smo htjela, ali...
1: Inače, ja obožavam Every Breath You Take. Pitanju, mislim, nije u pitanju ona klasična ljubavna balada u fore u muškarcu, koju u stvari proganja ženu koju voli. Malo jezivo, više nego ljubavno.
0: Voli jezive stvari.
1: Pa ne, u stvari stvarno pesma govori o tome.
0: Pa da, ali ovaj
1: ne, ono, volit ću te dokle god dišiš, nego progonit ću te. Tako je.
0: Ja ono, Zdravko Čolić, nemoj Zdravko bogati.
1: Da.

0: najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Budem dala sa Kejfer radija.
1: Ako dodate još 5 pesama, domaća top 15 listi idu u nastavku.
2: Da nam... 15. mesto. Jel nam mogli? Ja molim te ovu pesmu. Ovo mi je omiljena pesma posljednjih 10 dana od kako je objavljena. Po mom skromnom mišljenju trebalo bi bude na prvoj poziciji. Ali nije.
1: Mislim da te čuju ljudi koji raspoređuju ovo i da je namjerno držena 15.
2: Inače, Magla i Albino nisu više Magla band. Nemojte, molim vas, Magla band. Sad je samo Magla. I Albino neosvojiva. Fantastična pesma.
1: Da, jedna pozicija bolje za Željka Vasića, Greh i sram, ljubav, iskušenje, osjećanje koja nije uvek lako priznati. Eto, sve staje u njegovoj pesmi, mislim, Željko Vasić i ljubavne pesme, što da ne.
2: Tako je.
1: Uhvati ritam ako možeš.
2: Tako to on kaže, ne ja.

0: Na mestu broj 13 slušamo Svetozara sa pesmom Ruža vetrova, lep naziv, još lepša emocija i priča o tome kako nas život nekad odnese u potpuno neočekivanom pravcu.
1: Na 12. poziciji Aleksandra Radović sa pesmom Iz petnih, žila prilično dugo na našoj listi, bila je i na prvoj poziciji, ali eto sad je to mesto rezervisano za nekog drugog, čućete do kraja.

0: Stigli smo do mesta broj 11. Slušamo Borisa Režaka i pesmu Priznajem. Ono što nekad čovjek najteže izgovori, da
1: tako
0: prizna
1: je, priznajem. Priznajem da sam u pravu.
0: Ja vas da.
1: Da.
0: A vi se snađite kako hoćete, mislim.
1: 10. pozicija, Magl Band, Krive Drine, pesma sa istoimenog albuma, posljednji koji su objavili muziku za, inače, ovaj album uglavnom je radio Albino, ne znam da li si to znala.
0: Sam, ali album top.
1: Jeste,
0: top,
1: odlične
0: pesme. Kako beše Topčina?
1: Topčina, Željko Vasić.

0: 9. mesto ljudi i ove nedelje slušamo Marka Luisa i pesmu Zahmet. Inače, Marko je poznat po svom posebnom muzičkom izrazu, s tom spoju različitih ritmova i zvuka koji nosi njegov lični pečat, i lični pečat njegov ćemo čuti i u ovoj pesmi.
1: Na 8. mesto je Hari Mathari s pesmom Bore. Inače, uz prepoznatljiv glas i emociju koja ne prolazi, Hari Mathari donosi nam pesmu za sve oni koji znaju da iza svakog osmeha možda se krije čitava priča.
0: Naravno. U ovom bloku slušamo i pesmu koja se našla na ovo nedeljnoj 7. poziciji, Ana Perišić i pesma Dan. Svaki novi dan nosi novu priliku da upropastite svoj dan, svoj život i tako dalje.
1: Tako je. Nemojte da gubite nadu, ukoliko niste danas, možda ćete već sutra.
0: Naravno.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
0: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

0: Evo nas opet sa vama, ljudi. Slušamo u nastavku pesmu koja je s ove nedelje našla na broju 6, Sergej Pajić i Anđelina Dujeti u pitanju, Uvek imaš nebo. Ono što kažu pesmi, ponekad je dovoljno da čujemo da nismo sami.
1: Meni je pesma fantastična, stvarno. Elemental vodi me u mrak na petoj poziciji, prepoznatljiv stil, drugačija energija i ovaj nastup koji svakako odmah budi znatiželju.
0: A u ovom bloku slušamo i pesmu koja se našla na mesto broj 4, Goca Tržan, U falšu, u ljubavi ne ide uvek sve po planu, to Goca najbolje zna, tako da slušamo je.

0: Evo ga Zdravko, jel? Zdravko Čolić i naša priča na trećoj poziciji. Objavio je novi album, velike imena su radila na pesmama, na tekstovima, na muzici, pesama. Tako je. A na trećoj poziciji, kao što ste čuli, naša priča.
1: Pa jedna pozicija je bolja za Željka Vasića i pesmu Cimet i med.

0: Pratite nas na Facebooku. Radio Kvor 96.6 Srpski.
1: Mesto broj 2.

0: Stigli smo, ljudi, do mesta broj 1, Magla sa pesmom Čuvam je.
1: Bez band.
0: Bez žene.
1: Da. Razvao se Vlada.
0: Sahranio Lexington. Gledašte mi ovo.
1: Na, naravno, mislim, malo aktuelno na društvenim mrežama.
0: Tata, tata, zašto si ja zovem Magla band?
1: Da.
0: Vlada band.
1: Vlada Magla.
0: Kako god hoćete. Čuvam je ono što slušam, super stvar, ljudi, s namerom je i s razlogom na prvom
1: mjestu. Tako je, iako je moj favorit i dalje neosvojiva.
0: Ako još malo pričamo, nećemo je čuti. Nema vremena.

0: Ljudi, 19:04, pa dobroveče. Vreme je za novo glavarenje na 96.6, pričamo o poznatima, slušamo dobru muziku, ali pre svega može malo o vremenu.
1: Vremenu i stanje na putevima, to sve nas zanima u svaku doba dana i noći, a onda da vidimo šta rade poznati.

0: Što se prognoze vremena tiče, ljudi, u ovim trenucima u Prištini
1: 11. Ajde na refresh jednom.
0: 11, refreshovala sam. Ajde,
2: dobro, refreshaj. Ovaj, kod mene, da, 9 i dalje su bitni oči 7. Mogu da vam kažem, mnogo je hladno na polju. Vetar duva, tako da... Ono,
0: lomi grane.
2: Tako je.
0: Kako bi budar spala danas vrat od graže, bit će veselo.
2: Da, stvarno je prilično hladno da, na polju.
0: Kaže, noće s nula.
2: Da.
0: Majku Božju.
2: Jo, Jelena,
0: da ne izađeš
2: ovaj, jeste, ja ne znam s kojim entuzijazom ja, umjesto one zbog... tečnosti za brisač sipala vodu, što treba da mi smrzne. Nije da bi mi se prvi put desilo u životu. Stipsa.
0: Za sitne pare, što je najgore.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio K4.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Ljudi, imamo jednu finu priču, pesma Phila Collinsa koju je stvorio onako spontano, postala je hit sa više od milijardu preslušavanja.
1: Tako je, u pitanju je pesma In the Air Tonight, nesumnjivo njegova najpoznatija pesma i povezana je sa brojnim pričama i urbanim legendama.
0: Da, prema jednoj teoriji zavere, tekst je napisao o davljenju kojem je prisustvovao, ali nije uspeo da spasa osobu koja je na kraju preminula.
1: Nekoliko puta je demantovao, ali to je svakako postala jedna urbana legenda. Mi slušamo nastavku.
0: Proširila se priča i to je to.
1: Tako je, nema šta.
0: A proširila se i pesma.
1: Jeste, In the Air Tonight je ono što slušamo u nastavku ovog varenja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

0: šta reći, a ne zaplakati.
1: Jelena, volila ti da budeš bogat. Ali ne ono bogata, nego bogata da ono...
0: Vrtoglavo bogata.
2: Bezobrazno bogata.
1: Bezobrazno bogata.
0: Volela bi.
1: Volela bi. I ja bi volela. Da li kao Angelina Jolie, da li kao Madonna, nije ni bitno. Ne jedno bi... i drugo mi odgovara.
0: Da, izgled mogu da zadrža, ali novac mogu da pošle.
1: Tako je.
0: Ove, zašto vam pričamo? Pa sad je jedna bogatija za 25 miliona dolara. A ko je to? Pa Angelina Jolie.
1: Jolie,
0: kako god hoćete. Prodala svoju vilu Madoni.
1: Yes.
0: U toj vili inače pronalazila mir nakon razvoda od Breda Pita, ali mira očigledno više nema.
1: Tako je.
0: Sad će Madonna pravi ove žurke u toj vili.
1: Možda dođe i Brad Pitt. Nikad se ne zna, generacija su, iako se za Brad Pitt ne bi reklo.
0: Ali Madonna ne voli baš svoju generaciju, cilja one što su bili rođeni u trenutku kad je ona bila na vrhuncu svoje slave.
1: Tako to ide sa godinama, otko znaš šta nas čeka iza ugla.
0: Iza ćoš.
1: Da.
0: Na ćošu.
1: Čuli ste...
0: 25 miliona ljudi. Jedna je Tanja, ništa. A jedna ima sada mir, prostor, širinu.
1: Tako.
0: Gledam okolo ovo neke, neko drveće, deluje mi kao borovi da su štali ovo, uživo u zelenu. A interijer? Ja, mene zanima ko ovo čisti. Majko Bože.
1: Ja uvek kad je kšem, brati, kako brišu ove prozore.
0: Koje prozore, ti ne znaš koliko je široko ovo stepenište. A stolovi, stolice, detalji,
1: Madonna
0: ljudi.
1: Madonna sigurno neće.
0: Pa ne verujem ni da može da dobaci toliko visoko.
1: Mogu

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Ljudi, privodimo kraju
1: tako
0: ovo
1: je.
0: Naše druženje današnje je za 14. oktober.
1: 9 stepeni, 8 u Prištini.
0: Ne želim ošto da nagađu.
1: Jelenu, sveža noć pred nama, temperatura će biti na nuli, sutra ujutru smrzavanje, ukoliko radite rano.
0: Potrošeno vodu iz brisača.
1: Oj da, morat će potrošiti, da ne smrzne.
0: Inače ode i kantice i sve preko.
1: Sve, da.
0: Puno košta.
1: Puno košta, a to mi ne treba trenutno u životu, a verujem da nikom od vas, što sam tada da kažem, dobro se obucite sutra ujutru, smrznut ćemo se zajedno.
0: Sreća ne radim.
1: Da.
0: Ljudi, čujemo se u subotu, u međuvremenu uživajte uz ove glasiće koje vam ostavi ova dva radna dana.
1: Tako je.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike.
4: Stay tuned with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Baby, you got a bright future behind you.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
1: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
3: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Radio Kfor.
1: Glas mira na Kosovu.
2: Aja, papa i ođa, aja je hefe, na me voliš.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica. This is Radio K4.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju. Radio station BTS.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.